0: Baba ni mandaho wigwa sanchipo noni baha ikuru sawi naru wa muholo olelo ba nompanya mai yowo onanlilihira mota nira hunarumela mabate maho misuru kunna panyaho nihina hawa etala napanya wikaliha tule lonto nroe nompanya mai ola unleliherensina.
1: Mio silanaka Estela dos Santos Silvestre Orlando.
2: Ehe, mai nyo mamai, mamutiana, ni aminyo ni osolo. Panchoko ni banyo washaka mumbari heikavikari.
1: Washaka, yopa kera, kihakumveno varejo, navekelo. Vekela muluko tamala, omutamala muluko, porque ohiu oraka, sindi pale muluko na nakihaiye.
2: Sindi pale.
1: Aha, so piha sen hinona ho porque hina kona hani suela na wa kala pahi muluku kona kiha endao yo pachera o muthamala muluku basote sene seyo oneren la yeveri bo hi oni kuparela oni pisha o hi o sha holel nera hi hale mabekelo ne mo wo kuma hi hale precise hulu mi hana na shina mane ho
2: ah
1: ona to michelo mota ni khalla ho ni kona ho na dinya ka bavale o ka bana mite kana mucha bare ko mbara yo o dele dele ke en rate hai para tho era pije ke ya ka ni mala male ke ni ko mami te kone
2: aha
1: ah
2: kanu mai mo le li hira se ya sawi mun na ruwa mami te kone mun ruwa ka opoma vari ha mute ko kwa ki ka mweri mun na khela ba ni baba mun na khela nyo musuru kwanyo mun na mota she
1: Yo pachera mucho a que la musuru kule. Mavekele hi faltari kibo sempre. Umtamala muluku, uero hopisha mweri uomala, o baha esalari wa que la, porque anchi pare ipiyo mweri olo manlai, akala gina hanlentiron. Bane wapi ampaka mweru namala, weha noro oro chenjera, naroro kala nikurusha hoi. Muluku manene onovarilela, anapisha mpaka, una kila msuru kuna mala mweru na kila msuru. Kilele msuru kuleo pachera umtamaleke muluku yo brigadu, mwapisha mweru uomala kuha kila msuru
2: kuna.
1: Kwa vinyaka vavale, wanto uhakumbe wa kila esalari yeyo. Kukakeke heni, elishta awe. Lepeke ui mweru ni wa kila kinyetu maela, ela opakaka iprioridade. Uh-huh. Iprioridade ichuso ui neema kuwa iprioridade. Utandela kase ye onera we wa hituma vade vale anama neno hawa.
2: Ahe.
1: Porque wena mpondu otumeke echu onera ora omutuma rebusadu osweleka wera nawe haine echu yo yopo hasha vati.
2: Aha.
1: Ndio wale wa hakuwa kuma msuru kule. Onera nto werene hene. Tanke na kule mpeno ku yao otuma yoe hawele ya shavati.
2: Mhm.
1: Ba na kuoho. Baka. Ele yo no nawara ela kaka hituma vate va. Ana maneno okwetana.
2: Mhm.
1: Ndao pangene lista wele. Wa khela vale. Umbekele umthamale ke muluku. Onvekele ko umluku o ke khavi hera musuru khula ka khenla ka ke thumele ithusi khanla na mana ka hi hawe ba
2: mhm
1: ade o ha kunzi o thuma etwen wa khela ka musuru khuwe na mpodi were to wecha o yavale o kusheke li ishta e
2: mhm
1: watu meke se ye sirimulista ni memme o hima o hidiri he no chuto pankene li ishta so thuma na de to wa ko son ya wi at ola pelmeno je para wi I aka masiti ala hentoa
2: Aha.
1: Ntao mucho hola para reserva, para wiat, wivarelela. Mucho lo que umeliwe ko namala, onamala ko pa. Wiat ke podo eva ka o wa mwase, umwiat ke maginyento, depende musuruku ona khelawe.
2: Ahe.
1: Tu o khale ke na reserva o sempre la e para wi, wi sukera. Mae no pedo mali ndi waka.
2: O chiba ke lo spiritale.
1: O mutumela spirina.
2: Mhm.
1: O mutumela klorokina.
2: Mhm.
1: Okhale ke. Uyati sivale vale, watu me kontumawe. Ola tu uyati, ola tu tomate.
2: Mhm.
1: Akala mayo no no congelador. Seyo sa tomate, se sina tu masi yati wa congelador.
2: Ah.
1: Wewa ikala ni musuruku. Kusha mu congelador ni me mohonga wela winga ma tu me narin ka ma kope.
2: Ahe.
1: Oye, rahi hale pronto, o dinero que pajo o llega, o cale que pajo llega, o le tuoji o tumawe, na vitole wi anta o rihi hale. Sika mama.
2: Nyumu nera nyono.
1: Kinera.
0: Ai, chirene siru sokole ya wera no. Anto kumayola ni mukonha ho ariki ai. Kinera kano. Manonto mai, veli. Unleli here ikina. Mota ya wi niru kunushela. Baholo ba wikaliha.
2: Ekala akina yale. Enamwe. Ya kula musuruku. Enamwe utuwa utuwa. Bakina kuikopi mawani. Bakali lene yale tapama.
1: Nare. Bakali lene yao hekale apama nenda kane. Ate uchunto msina nawe onkalawe. Honkala tone kichot. Ate wetako ono nyopoliwa pa. Honumu esuliwa pa. Mtiana ole. Mtiana ole. No, hasuende nchoko.
2: Kano ne programa.
1: Kano ne programa. Responsabilidade to hano no muhimono panelwa. Proko uisi hiho. Enase velanto. Panelu eke vati. Mahawa hiko mkora
2: kaya. Kwa kada mamite koni yesuwelua. Achana mko hana. O salari wawo kakume. Ana olo riki wawi. Amoti ya wera wako pela.
1: Wako pela. Indepois ya rahi hale to. Ata kina ako kwa mune. Ii mnehe ukolenga anyu. O kide kela msuruku. Kimukopi heke. Ii mkuhiwa wiyo wa haliwa hivale.
2: Oho vediwa makale loaya.
1: Mfawe liwaruwale na anamani aene haupa dheri haene kicho. Epezu henka la ne ovijara na aia yene ya teliwavale ne aia ato. Henoene liwa mauli hamuru aia ya mahali. Ahiteduwa hii ombahi watu masina. Wikwa mayo li hakanle sana. Kupo isoko paseyo. Wakala hii alo amaleliwa avnyanga alo ombolo wevide hikane seyo.
2: Nara sibaye kilantene munguyo hee, wanyo pola pahe.
1: Yono nyopo liwa we suliwa wechaka pahe. Honga la kune kicho denva kani.
2: Namu apanyasi tia na kina kwelaka ikarari seye saakunya iye mpako chulini noi.
1: Mpaka mu.
2: Mweri heno pia vate wawe hamu chune. Tiha toko.
1: Mungona vava.
2: Mungona vava. Nekaju ite lavo. Yote ya tiyeyo vanonto akala yale ahinavari hamiteko
1: ahe
2: leche lo aeche ke mota hene asi ya ya navara miteko
1: ahe
2: na wihira isinku saya
1: ahe
2: leche lo ene kaleke ya ala to
1: hoi mae ala ya kavihira kasi ya ya Wopachira na siya toyala ya kavire kasara wo hivi ta salari ya leli kasara ya mio maraka ka kumeri kina kwa wamala isuluko kina kila katula etra heni etra wi asima yale e have gelege ichu fora dashka pasidade porque na hala ale ya kuwe msuruku ena kelaya ola ya ko veke no yoveke la msuruku o him omkwa hamwemwe ona kelaye Entao, é importante. Assim te disse também. O alela a Sara já. E para que programa o ten? Na vez a Sara já, lá já lhe invaramente. E há o herregas assim te disse. Já vi que ele papá, que vai ter uma duzentu, uma quinhentu. Cato me tomate, cato me couve. E tu me recebe a teva. E é para ele, no herrega mori, marca e hito é que o vadeva. Tambeta sima yala ya tumihaya pakere ya kala rendimento haya. Mwa makalelo ekaleke mamuhayali. Na mpundu otuma itu sangali sangali sinau henona ke lukuru haya. Hengi etumiheke eoneke elukuru haka tina. Ole wotumela tuikina tula katikichike toka tumele. Elukuru elente haleke eruwa keheni. Etumeli waka so tumeli wasavate. Kon regra sempre ne regra pahi wohi kala otuma haya watumarebu sadu. How much men ne was we look over a mad maca hiavo? Where are you? And a man, yeah, hotel and come on to me, Rebusado Munule, as we look over a hen, eh? Maca, Matapa, or Hat Melanama.
2: Hello, my Ramunande Lirasa, Economia Domestica.
1: Economia Domestica, Mama.
0: As you grew, no, me were my Stella. Your war on Lily Henry Ipiro Sirisocolea Wetela. Waholo wa wikaliha, waholo warumela msuru kusahu, ni hinera utuwa utuwa, hinti mecha hakubalo pia na muhawetala. Masimusuruku na hikalano. Timiru kuseya sinkolea otari hashitiana shinkwaka ya we na chukua mpua ma makalelo aho. Roweniwe nshipo na.

0: hulam kora nambaniwa kirukumaro kinarupempemo merukumaro hinarupempemo ha nyumwa kalno miruko akala tawarno muruko saya so panela wiwa moni nalochanane wawe
1: lot mas jose
0: a señor jose ah moni hamlo chako wa jose
1: lot aboma stadio mkuba
0: Ahe, nunca há a can José.
1: Bairro Pedreira.
0: Bairro Pedreira.
1: Sim.
0: Ahe, o na kuma o maluco na paqui na paqui o noipa.
1: Ah, é, uou.
0: An José.
1: Sim, sim.
0: Motela.
1: Ah, motela.
0: Ah, abarinho a can no asina naia.
1: Ai, no canapili.
0: Munawi, o wi chana wanyu munawi hai.
1: Kata mwana ukani nisina nae.
0: Hoye. Omuhi chane nisina nae.
1: Eh.
0: Ohi ya ninyo nyo wano. Amu arinyo. Akano asini nae. Erijua ya neroku na moha.
1: Ah, akana.
0: O, nyo mawichana kamna wichana hai.
1: Ini alamu aka.
0: Ah, ta alamu anyo.
1: Ahe.
0: Ahe. Alamu potu kala alopana alamu hiha. Atiana alamu. Ahe, walon tonka hayaka. O kala tete o venke miruku. Ah, maka ama inya tate liwe ni mulopo na mkina. E yariwe wanama na kina. Anchu nosuwe la, alama na yawa yariwe ni mulopo na mkina heri apa apa awe. Tae yawe.
1: Kera ta asipirimu hae.
0: Asipirimu awe.
1: Quem
0: sou ela sa sa sa sa por exemplo, ama minho. Exemplo para quem vai hacker nenero. Ama minho. Eu era nem mulopo na mukina ta apa pinho. Achoave mualana. Ama minho é até digo nem mulopo na mukina. Ya era na mana kina. Ta sipiri manyo.
1: Epa, nela te leamo.
0: Ah.
1: Sabe, com aquele respeito, podemos dizer primo. Primo de irmão, não sei. Mas não somos de verdade primo, não somos família. Mas somos uma família largada.
0: Olha, então, eu não estou aqui, eu sou como que eu queria morrer.
1: Morrer, eu.
0: Nem que eu levo. Se me tem loja, né, não, eu não ruho, eu sou como. Mas o que virá ali a tomorola?
1: Ai, eu tô
0: aqui. Ah, é, mas a maca, a se hien onna. A se primo.
1: Eh.
0: Ahe. Olha o moronco, manjo.
1: Eh?
0: Olha o moronco, na o queresha.
1: O queresha. Quem yao?
0: Ahe.
1: Quem yao veta maneira na beira vai-lhe?
0: Ah, moio lapa.
1: Eh.
0: Mon lapa então me encoene.
1: Ah, é pra ninculha de das maçadas dentro.
0: Ah, mon ninculha o msika. Vai não então, mas chua ninculha o msika hamvekela. Ahe, orwe fera.
1: Inyo fero shinkoma.
0: Ah, moyo fero shinkoma.
1: Eh.
0: Keri he pa moholo mite kosanyo.
1: Obrigado, obrigado.
0: Obrigada, bom dia. Mota kaliwa, waleliwa kanyomuna nariwa. Mota kaliwa.
2: Ay, mando my sword, yo.
0: Miruku moro hinakona mpa, empe moha.
2: Oh, pois,
0: opunyi wawaya, moni nalocha nani wawe.
3: Mulotani mlopa nantesini omishata hana mnote.
0: Ane misi?
3: Apetani.
0: Ane?
3: Apetani.
0: Ahe. Omushepa, achumoshe liliwa upama?
3: Iii. Nose liliwa upama, ni ipula ila tomare liho na hodhi veliwa.
0: Ahe, yote vena ho, mwana kwela?
3: Nindo
0: ramela da matanto e quiri. Ah. Mona repar. Enka haka. Nyu motela.
3: I motela.
0: Amari nya kanno asinna.
3: Eh.
0: Mona wi chana hayao.
3: Ala mwaka. Ne lo moya winno yao.
0: Yo ah. Elo moyo hiana. Yo kana yana kana.
3: yo hiya na ate pode o kala ani alikare mo ne bu ilote lu ke mo ro ya o to am shepa ya o we yo sampe ya wenno
0: maselo mo yeyo en vicha na pahi mukuma te mukuma
3: ehe ate paironi paro tampe na kale vita ne ke masimu iwana na ta
0: I want diversification linguistica maloje lo hiya na
3: ba gonto
0: eni here lo mo yeyo
3: toronto
0: ahe alamo alo kana tia na alamo
3: eh mlamo asa
0: ahe nyo nga hakma ha ola mucho amanya e mwalana na papawe eh tediwa ni mdopa na mukina weiwo eriwa na mane mchapa mawala ya yara ana mwana kina tayawe mucho
3: Atene alopana yao ya kunle wiyo asking intended. Nuwe kusivele amma miki yariwe na erukulu emoza. Akale piri mga ka mentira. Ti munnaka.
0: Munni nywaye.
3: Ti munnaka. Munnaka bemme shumatehya. Atene tiwale kawera wiyo yariwe ni mlopana mkina kukuruke erukulu emoza. E mash importanti.
0: Ahe. Porki mai, mai orimmo hapahi.
4: Takora.
0: So I rada mane na si papa ya tavi cha never.
3: Hey.
0: Entau onna.
3: Onna. Pemme shmatemi ki ko khan na zizo to kere. La mashkin nati wala awera wii. Kin nati wala wii ayari wini mlopa no li wile. Kim mwana purukhe erukule moda ekye maj importanti. Anin kaali ni roye. Mwela pena ekwe apapa ki hanna amma. E purukhe. Wo ma yini ekye parotriyo.
0: Ahe. Nyuhi hawa mwakano muninyo, muhiyananyo opapi pahe.
3: Hmm.
0: Ahe, umtoko ena ya tanyuano au?
3: Jimiano.
0: Ah, munamchichimi hasi, muninyo sasa.
3: Ki, oh, kirinkati wali awera we, kinati wala awera ayariwe ni mlopo na mkina kukuruke omai, omai, teme shumonto ayariwe ino, ayariwe ino rukulo mazao, ohiti wala, ohiro were, timuno were ya, Eh, mewe rimao mashi ni yariwe papi. Fawele ti munnaka. Pele mewe nisho o papi po ti were mi. Haini munnaka sasa. Puro kia yariwe na limlopa na mkila umpo.
0: Ahe.
3: Hmm.
0: Wakada woma ini wavovo miniku.
3: Wokota onto ti munno onto ni wamunwe.
0: Tamanu, tamana.
3: Heni, okota vomeshmo ti verkasi.
0: Ahe. Ohiri oprimu.
3: Ne, oprimu.
0: Oprimu ti we hai.
3: Otrimu amma miyano.
0: Ahe.
3: Ama anawa. Anaya. Entao ni miyano. Tom shkirimush.
0: Ahe.
3: Hmm.
0: O hiyana ni amano. Ahe. For example, oh. Nyuwano aninyu. Ni anaya. Amu himanyu ya wa ya riwe. Tunama manyu. Amu ya moha moha. Podu kala ni mlopo na mkina. Achwa otara si pirimu.
3: Nintonto kino na yema te po da kale ni yakule wi yelo te momo kin lota yema
0: kino tamalane valento nyuwa no murungu na wenho na kana ochara en programany
3: giwale
0: murungu la wenho wa kana ko wote ki era en programany
3: no yo hala e pere kunta e kina kuto kiwale yewi yo
0: ere pele
3: e akora na pele mo ke ko ha
0: ah yo pachara alamu ya na wini mama ka onna E mnyaka kama kamurungu la wengho mwiyo lelo hamumbekela.
3: Ah, okay. Dati wale rada pili moge kwa miya kakina yo. Fera akona. Minto hiveke linto kalante amkwa kaya yo fera. Hiri pulaela kaya yo fera.
0: Nito mwa yo fera muhima kanyaba.
3: Hii, mkimveke la kwa pula toni baba no. Na fundara.
0: Ahe. Aywa toveke la hayen pahi oyo keresha. Mehu mucharuwane. O kana mbekela?
3: Onna bekela pembe shumu.
0: Ahe. No tamalane.
3: Brigado.
0: Brigada mone mosuani wo.
3: Mashindela na nyenye nyu. Na miyaro rati yo ngimbo ni ndina nyu mkile velele.
0: Mudu. Mi ki voro aka momo mi ko do chance na kana mpoti mucha pie ba te vanya ahindeke hoti. Ahi pereka mi ko hi pereka.
3: Kiro ki kunende ni manta ki kiwe.
0: Contaño.
3: Ya. Mofimana.
0: Mi ano, espera que la iba de Olinda Moreira.
3: Ajá.
0: Ah, ¿para dónde mojo por la ho?
3: Y hace que ni yo saca si puedo era ya o en lo de ellos, tía, y vos si la inna calam calica ni toda la tía, ¿no?
0: Pues, ¿no? No tamalan male pama.
3: Obrigado.
0: Obrigado.
3: Nanam note a pesa.
0: Ele colocou no noiva da tanu na Mohammed hala sa homa com mararo. Na uria na miruku mawane. Olocha pama elomwa hu weche la miruku salomwe.

0: kocha emunika. Ya, obinya mumu parawana mkaruwa, anloche lakini lotaa kamia.
1: Obinya wawi?
0: Mumu, wankupala yola parawana mkaruwa.
1: Okay.
0: Anloche lomu, wala morla. Anloche lomu.
1: Okay. Emunika anloche wawi?
0: Anloche wawi nyo pashoni. Eruaka mumu, nroa masalamo.
1: Okay. Anloche wamo chua po?
0: Kuchalalu chama chua po, arimoro wamo.
1: Okay.
0: Akunya? Ekunya ni lochiwa.
1: Okay.
0: Lelante hache lua tona alahi maalo che kunya. Por kani uwa chua lalo lapa. Anahi lo chake kunya lawele. Namo ne naya momo karara.
1: Mashkalai?
0: Ekalai haru ekunya.
1: Okay. Onlocha warampa. Guvernu aepoma yomu kubela e provisi ya Zambezia onavarere arampa masi namui ehiruo alkataraya nloko nina chuna wawi aruo alkataraya
0: alkataraya mhelamo
1: okay.
0: Nihine rakama kamisitati saku hiyo
1: wano yinno hiyo sidadiwu wino hiyo sidadiwu
0: siyo hiyo nilita aku hiyo hiyo na mkupa hiyo hiyo na onise umshepa,
1: okay.
0: Ochuwapo, ohia na wampula.
1: Wigo mlojanyo mrimpi ya umona?
0: Pia ka ochuwapo. Kai wamkupa, umshepa, wampula.
1: Mo pia umona
0: o?
1: Mwahimaka, wana mkubela tuwari wuhiha.
0: Iyo
1: na. Mwamelela o?
0: Iyo.
1: Okay. Tabo, tabo.
0: Na hiyo, nakaraya kama kakuhi yao.
2: Arehere, arampa ndavira mwote nao. Ataki sai porene wala. Ya kasene iheliwe jemu no suwe la saito. Nri mupanya. Uvenya neno mpaka nenda total veji. Ya kaivindri naona lapo anaso emusasa karampe ole mashikapwe hiwa msai poro. So I am sasiwa manasi so. Avenya likatara u provinsi ya koto pepani pelomenush. Amamu hapuwele ala ni kama hela masai poro ya opelmenu yolo kale principal. Anahime mduwele rampo riba.
1: Hiha, guvernu, ahimaka wawi.
3: Makanja, mkubela, é transitável. Uma situação razoável, não está tão boa, mas é transitável. Temos também o troço mkubela kopani, também transitável.
1: Rádio Moçambique, o Kahogun hiye. Mwa miteko samahi ni makalo o kalawo epoma yomukubela elukuluku yelimwi enna tua mahi.
3: O abastecimento de água no distrito de Mukubela, a nossa taxa de cobertura é de 69%, né? E temos ainda um sistema em construção que neste momento fornece água à população do distrito.
1: Wana wii epoma yomukubela eria provincia de Zambezia. Majelo ariwiwile irisindoko mukapata. Eparato etokwene enemele provincia ya Zambezia. Mwanaku awoshiwa. Eparato ekinako ya provincia de Zambezia. Ahiliwe ayu nlimwi ni mwinyu wakoko. Mikamba nari ikala. Sinduela mwamakupa aosea nwindi kunchacha ntokwene. Ndikwa. Ni ikinako siriso sivasiva siriso makoloni walomwe. Epoma yomukubela to. Yokalono anamipa ni maproduktora.

0: pula we ya akeno studio I equipamento proprio
1: microfoni
0: microfoni
1: ichi hesimwariwa mwaruni
0: cheisho
1: mamuholi
0: tenne varia studio tawenno majepa soki às vezes tá tendo pa o quai estudo sem primeiro algo que põe aí ah mulher não tá mabo o que ele vale assim mesmo o que ele vai ter mas sempre que não é que virá cam
1: ir estudo cavi
0: quando nós o cala estudo em Piera seis
1: ok
0: quando nós temos por lá cá
1: louco né pô mas é lá e gravar a cama tipo anda rua mãe do cal da deposto
0: ah bem mesmo
1: ok
2: e pa iriwi wile e passou hiena hiena iha sikale wimoni wa mchu avuruela karu mpua mwaepoma yo mkubela
3: alimwela ya rakaya mwema kwa chukundro kena na hima reende nenda
1: kuru
3: kena nchuni mwecha na koso mpanya kubirao tumanya nyana wanawara tumamudurela
2: mutato oriwiwile onlikanyi haanaru mchu ononiye wawi wavolwa mpua mwepoma yo mkubela mutato mkanya nyene orivati vati na emeri yako we lukuluku ya pwila mutato yole onna pwina mutato yo kwani nloja huu oni ori mwa muhike ni piyodi onapwenye epoma yo mkubela e provinsi ya Zambezia mutato wakala yo wo unkumanyiha epoma yo magaji da kosta ni yo mkubela elukuluku ya pwila yinjene muhike yole onna welela mutato ohimvireya loko nepoma yo mkubela loko ninlapa na wibwa nane yano na wakela ana loko ni achutene jale anchuna oya wibile

0: amore.
1: Are intorno a mi pa 20 fingers. Vorrei mai a conholo i tuoi ragazzi che dos minuto. Mi sono va a una halla ni wetale. E a vasomana.
2: Radio Mozambique, Zambésia.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.
6: Ahé? No pia wa supai, olelo nyua no muna halo waliliwa.
7: Nyui yaka, minkenre chuyona nara.
6: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, ehene mvira, atoko eni msupai.
8: Ahé?
6: Mutiano la awaleliwe. Ojile makupaka.
8: Olia makupanyo?
6: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye moa. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu moha.
8: Mai, mwere nino mwechomu kina?
7: Kirimuja.
6: Mnona, mnigwa ho atokwene?
7: Kirimurupala. Ntoki wale hospital witi apa maoyaka so ununa sa sinama wi mwana ka inuwe ke pama na be mikele ke ne kumi ya pama
8: ko hi welela mulopana
6: mi vatokwene
8: amu ari nyola khana rasau
6: rasau
8: ntwatana hin khalela ya omureli ya mwana kho
6: ntwa ho wi mi vaka mulopana vate
8: amene sa mute kwanyu ntoko muhola ve cheko mvanyu wa khapelela amu ari nyu erupan le hiha ni mwani nyu
6: Mevan kupwene nlehiha.
8: Mpwene? Yenyo tokwene mnachu na hoyo ha mnachu na mwari nyola.
6: Kinachu na ya tokwene msupai.
8: Vanonto, mwere kesa pama.
6: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mganihu. Mkale ni ikuru ni ekumi.
7: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
9: Mweresi hiyano, mwleso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo mwrecheleni, o siva sha, o klawo sha, ni ochuna na sha.
5: Maisabo, maisvida,
10: itanto amu.
5: Maisvida, maisabo, maisvida.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida
4: e tanto amor.

0: Sportiva. Campira mosta e foi a estado municipal do Pema Cruz de Bahia com um empate para que vai uma campira ula e do tipo que ele curou a rua que baliza e a Jonas Coco Herrachão Vilanculo de Bahia Tantire o tema do Centro Nacional de Wene Antire ele empataria cá ilelo ni pendinya chito anchiro shinta naso empato nae
1: kweli mana mihana mpira Vitor Mayamba no mother equipa wayo wiro mana miha uvoldi ha upanka mana na watone tivana mpira nihana association sportivo wa pempa pempa tari ile idolo yedu bano ahavo mana na watene opela umona mpira vina kumu kahala upanka hiki kuchopela o defenderi nada o atacari a situação desportiva open bar nada o panca dia e o ira o mananiha o pia o gol o vitória lera bacana bacani já chamem da cá e ponto seis semana o pia quatro mil empatela
0: minuto loco no minuto mota empati com a ele pembinha na rela bahole do acusado do Cruz, Vitor Mayamba, Punta Pembinha, Mira Pankela que é Cruvente, e ADV Cruz, Abdul Omari Cruz, Abdul Omari Punti, Asin Kuruna, ADV, Nahana Okela Mpua, Mayom Grampira, Mario. Ne mayom grampira sene opela winjere habale ikurum kwantu ukale unikurum na association sportivo Vilanculo kamana na Shint Abdul Omar punti adefe okala one nariwa kamana na rinikuru na nchile ushinta ni chito na wahiraka ni baya na rinikuru na nchile ushinta nicho kanyanya to pendinya na hala ushinta nikuru na atunakavale na ADV wako saa huma kela mayo mwirampira nando nireke mayo mwirampira kuwali unikuru na ADV wapankelu kurvenchi na rohila waholo irie pira antru selihe unkita Jonas nari kwa daredi unikuru na ADV Abdul Mari lokwa na honchiva olafula na hala umwiwa nkoma lihera wobite kote ya chompira Abdul Mari kaiking hala wa kumeha mayo mira mpira tabi tani wa kufa wakatula pembi ya nira kule laka wa kule na vahenda zainal wa kufa na rohila vana kurmehela mpira vare kamana mayo mira mpira apembi nya ira itonyaraka makacha miho kinamo na toko uidu virihalewa matabeni nikuru na ADV na kuma kuwali na kela nipuru na we Mario echo na kela mpua kireke na kela na kuma kikitu mokela nipuru na we okuma kikitu kumale kuwali kikitu ni okela saine wakufia mpira riuchulu na okikicharia ifalta wakumehendra mayo mwena mpira kalia pembinya pereke mayo mwena mpira adeve apembinya ye mereka deve mbandra kana nkilate hampira vati wampela we unkita mpira kemana hapanya makuva mbandra ka kapitan wapembinya unkita mpira horwehla waholo Alex Rio Piawen, na panquele curvante, na pita pita, na pita pita. Quando a contra-ataque, Mário, o Nicolás defende na panquele curvante, na rua da rola, a colopanha de dama, o homem na perna, a mahancura de patim, que na coacua, na fã de rocato, na catua, na marreira cai, cai, ronque, campira de útil, naquele animulcureiro de patim, que na coneira, a panquele curvante, na rua da rola, tira. Na Ria Rua Cavate, era a Panquele Curu. Na hora da Coeco, a Rela, a DV. Na hora da Campela, o Cintia. Pela, a Cuba, Miponti, Mojete Coach, Kumalawa, na Bahia. A Kumalawa, Washington, a Pahi Ampira, Eliele, na Rimpate. O Catule Empate. A Associação Esportiva, Vila Anculo, Pira Mocha. Associação Esportiva Pema pela multa, mas tentando mostrar a bola. Jornada e a neta nele. O acupe a racato. Não como era um pirote, mas tem no que ter. Nossa, o acupe a nari. Na DV, na trua local a nossa. Era para aquele curvente, vamos ir a pira a DV. Vamos aquela, o que está em Mascherano. Ele, segunda parte. Foi ela. Vem Traiola, a confiar nossa na DV, na Quineria Vale Capitão. Doni Curna, a DV, mesa, Camana Milton, a Kumakati, Helene Curna, o mesa. Asa Ninkalana, a DV, Antani Hajampira Vat, o Yomirampira Kale, a Associação Esportiva Filanculo, na Capitão, mesa. A governante rapela de mata, tá rio útil. Aqui que tem a minha altino. Na rua ele vai rolo mesa. Na panquele curvente, na maquela de muro. Ni cordeira de Ivan Urbale. Com que campeã. Na rua ni curvente, ni baliza e as zonas. Zonas não capulampura. Tua treja de fé. Nankita. Corre sua nada, pra rio útil. Aquele de muro, ni zainal. A marca um cuna repato em que na quaria altino. Altino. Na rua ele vai rolo. Olha uma aquela de muro, meu amigo, na pira, a DV, que ele não é, não sei, né? Sai, né? Nera, roca, vaholo, a vaca, um cura de patim, que não é, que tá nem curvente, na uma aquela mais serena, na uma que vira o caia, caiu a pembinha, na maneira Zainal, Zainal o acofé, nera, funk, o curvente, ali o tiau, ele vale, meu amigo, na pira, Yurani, equipa e associação esportiva, Pema, Zainal, nossa, na. Não, rehampira no mata, tari, patin, kina, tira pa inkele curvente, na ma aquela maio mirampira, nando, unicurna DV, nando na tosse liampira, tira pa inkele curvente, na rohila vaholo, na ma aquela pa, na ma aquela DV, ADV, na rohila vaholo, tira, ma aquela capan, na ma aquela racato, racato a pembinha, nan kita ni curvente, breque o hiri a valimpira, vou com hendra pan, vou com hendra, maio mirampira, unicuru, na, vila um culo, arisca, mas. A covantira, o halau kit e vale, ni piquis, unicuru, na ADV, na kitampira de uchulu, na kitiri reni alfino, alfino a pembem, a kita cacaio, caiu a covante, tu halama aquela pai, na maquela maior mira pra calé, unicuru na associação esportiva, filha um culo, na ripa, mas o acuva, na rua, na maquela pra cata, na cata, na maquela. Mesa, não há uma popia, vila um culo, um pira o cumelo, o tiawan camana, capitão mesa, anote pa, o pita pita, o apela, o urue ele baliza, e Ivan Urubal, cordarede, unicuru, na sembinha. Ivan, aquila tampira, bat, boa, na waking, hanke, rio chulo, alô aquele ni, oi homem rampira, a pembinha um curanawa, pira. Na maquela de muro, oi, tu anata, na cume luta, vale. Na maquela zonas, guardarei da vila um culo, na ante sampira. Na mãe savatimboa, na uikinka, na cume lá, outra bacana, nira pankele curvente, na uikinka o acuca, nira pankele curvente, o acuca, na uikinka, pira riúchulo, na maquela ni, meu amigo, na pira nicuru, nicale, capitão, vanra, campara, ca o acuca, na maquela zainal, zainal, área, o tchau, na maquela ca, ni muro, meu amigo, na pira equipa. E a pembinha falta o como Henra Zainal toca que vai maior mirampira ele calha unicuru na associação esportiva ou vilão culo panti kuna ele. Minutu loko, mwa minutu mitano na mchese asosiasyon sportiva o vila mkulu mpira mocha. Asosiasyon sportiva o pema, mpira mocha. Pati ntano mwosa mbola. Ipoya stad municipal o pema, wakrufia na wikinka. Vyo mwina mpira unikuru. Na vila mkulu na wapope havenchene balizi ya wawe. Naona toko hala ukale shene, ya hala ukale kanto. Inaona toko konele. Maiopa a pito wala assistent wa kofia Ivan on kitampira riuchulu na kelle ni mo ngamba pembinya ni la pankla crovecha pembinya na ma kella kayo kayo wa kofia on kitampira riuchulu na ma kella wa kacha ni mo ngamba pre edu wa kofia rehla bahola ari pasen pasel wa kofia vere ke no kitio wito mo ngamba Apembinya la mulia ukuma ikartao. Abahiri ya kawale mao mga nampira avila mkulu. Maha uomo ni hauwerea. Nalelo naona toko mafunti. Apembinya kinamo na wakiviru altinu. Alafu la nifunti. Non terna ni rekati choni kuru na apembinya alepela akuma tome muru altino akuma tome fulani timana aveke la vale uira apankile kuru alzala kitwa urwehla bahuya relevre wakufya zainale na apanke hantisi vireke falta ya la mule wapia piti falta hey falta karta amarelu na bahiria kapitao meza Maha Bunkita Finch, mwenye mwenampira Zainal Mpanka Ihantis, ikuwa yela stad municipal opema. Pembinya, mwona naria, nakela leo, na panka isubstituisao yoneche se, kahiki itipani nuhala ukuma, na suchicho Abdul Mari, na hala unhela Ibrahimu Motene. Ibrahimu dira intere hekuru leo chije intere hekuru mpante wa pembinya otena mpela shinte toko pembinya ni ADV pembinya wake lampua leo tipani nkuma aike tipani nkuma edu Edo ziri hale goli ya pembinye jempate nati yani leo. Kalempanti wa funti Victor Mayamba. Mereke funti Abdul Omar unikurna deve. Nahela Ibrahimu. Kahikiti pani hala wakuma. Ilifra wa hala wakiti ya wakufia. Ibrahimu hokela. Kahikiti pani kumale namona. Nere etaka otu mpela mwomu na mpira. Adete, wakufia na zainale apembinya ukitorele maolo kapula jona shkwadereto nikuru na asusia zati sportivo vila angulu vano kontratak na mwakelepani ariutra meza na kikiri hakayo kayo na kumihira mpira ute nosa ni halukala nikuru na asusia zati sportivo vila angulu minutu mila kumilaro mwa minutu milaro mpanti kuna ele empate mpira mocha mocha Bila mkulu ni apembinya. Wakufia. Nosa na bila mkulu. Kikiteri hakaya pembinya. Na atruwela kaya honko fia mpira. Nuhalu makela pana. Na kikiteri haruwela kama holu pembinya. Pembini. Na makela pana. Ibrahimu. Kili nanana wa bila mkulu. Ibrahimu. Na maha mkulu. Na patinkina kwa liwa kibiru. Wakufia na pankila kurvenjene. Na ruwava holu. Pembinya. Na makela pana leka. Alexi na rahila mahol no hal makela pan na makela le waruta na atrul makela abdul kul la riuchul hal makela pan na makela altin dir ke makitri altin na fin wa kuvena roela waholo pembi nya ka ba heda pan leo kili nana na pembenya ni la pan kle crovet na makela pan na atrul la makela makela la pembinya ni la pan kle crovet na pita pita hampira bale algazar ano pita pita pembinya Hawa ni Provenci, ni Kuru, ni Kale, na Afilankula ni Ibrahimo. Ibrahimo wako pia, honkita mpira na rohila huu. Ni mwakele pae Nando. Nando Afilankulu, Rananda Afilankulu. Na apenyele humakele neofu Devenci ni. Ni Mbandra, kakapitao, huni Kuru, na Pimbinya, na Pita Pita, Ugaza, Ugaza. Aukufia vale. Ugaza, wengi. Unicuru na Associação Esportiva Opemba Cruz Nihumona Pembinha Opanca e substituição Winter Amanhã Pira Nitijo Vilangulo Opanca Kuma Kuromeli Ilelo Ampela Otena Kuma Oshinta
1: Ipaili Makuru Omeli Anera Ipanca Chica Itapirita Primeira Umana Niha Ukia Uholo Mano Mano Abdul Omari Maji ikipa nira kitisha mo wakapa waku hanava iri asosiasyon sportiva wapempa manachinone hu nirna asosiasyon edi maji pembinye kandi kipa ilano yotapa waku ha iyozi kana asosiasyon sportiva a ovina huli semana algazari ukogana nifuru uchiluchi chodepa uro medi ha ikipa semana bakani bakani semana kira otepa mona otepa
0: Era rio chulo woki tijeri ya vale ne mwayo mwira mpira Avila Nkulu Nosa Pembinya Ava Henry Askaye Kaya wako pia Nakita nanta intai Nakitiri hiya ni Avila Nkulu Wako venu halo Pankila pani Ikuru leo Apembinya Naro hila waholo Wako pia nama kela Mpira vale wakiviru Nofundi Mwayo mwira mpira Avila Nkulu Na wakiviru leo kale Pembinya chicho mpandra kavala pankila kuru mpira nkumeli hakavate wakiviru ni yokichijeri ha unikuru na pani na vila mkulu nose na pembinya kayo na maha kapitao mpandra ka nankita amrohila kwa kiviru nohalo pankila pani karivo wakiviru mayo mgira mpira pembinya apankila kuru venchi kontra take kapitao mbenzo unikuru na asosiasyon sportiva vila mkulu na makele Ibrahimo ariutai wile zainal azo na wakiviru opankele kuruvenchi leo na apankele ay nuna wana toko anu wivari hampira kruz mwema mwira hampira apembinya wapela wiki kikereha hampira anreha leni mono Arroja le limono, mira que si chamo. Daini, kona litu ano hiya, kimana arbitro, Paulo Afritu era, ona ka editira, kimana. Kumiheka, kikartaw amarelu wira, wira pitiru upanke lecho, upankadawa lela. Kwambere de zonas, unikuru na vila unkulu, wikinka, wankilati havale mpira, minutu miloko mili, noa minutu, Mitao namero shirini na nane mpanti kuna ele. Asosiasyon sportiva Opemba. Asosiasyon sportiva Vila Nkulu. Masintabo Mosambola. Jornada noita nunali. Nasaba. Mosambola mwaka wa 2026. Wakufia mwenye mwenye mpira. A Vila Nkulu. Numero 18 patidio. Nama hankuna rinpati nkila kwa kivira ari Ibrahimu. Na atro lukala nosa. Nosa na. Vila Nkulu. Patidio. Awiki nkavale. Erava henda kasikuna nawe. Wakiviri baliza. Ya pembinya. Rakatu. No tukia rumuru. Kukiki tereha. Wako kia. Pembinya, la mulia wika nyanya. Arwaka vahole. Namwe msampira vakane. nanruhela baholo mpira ana ngwehera mpira iti hala mulyawe ungwehera mpira krush tema kampela uthema kampela ushinta mpira ongwehereria waka
1: yura ni nireka chitamo kamana ahana manana otene okela uririha ile ikhanle nireka chitamo okela uririha ile ikipa ya the south sportive of vilankulu manshi kanera apankaka ile yotepa urera kimana ninaona kapitan umeza ninachawa vale arwaka umundu mana arvishuru arwaka umweha ule okhanle papidiu nari mayomwira mpira nireke natuwar ule mono wanlo kwana societo sportiva ovilankulu kimana iri otepa urira nirala mana Victor Mayamba hehana mayomwira mpira ale ari avansa yuran Neymar nule khanle raka mira okanenihe wahimera walola ileitu rere ivonyaka vale nireke chitamo waveve hehania ule khanle nireke nandu numero kwatru wiru mana niha uhimeria wira nandelo kunaya upanka ileitu inamanenehu wana kabana nandu khanle asudu mocha nira avahaka ikuru ikipa ya Associação Desportiva Ovilankulu kimana datire adolfu nimao virane radio Mozambique ila ipua yo estadio municipal wa pepa nireke iri yo chariene vale chuela ila ikampu nireke ile iladu yo mercado central ano chara anna pepa nireke iladu chikwawe wariyari wawa komia woma alia ile iladu ikwawe yenna ferroviario iri uno chariye tambe maji kujariye mana chila malenleho kamana ninaona mahonka iladu chikwawe kimana datire adolfu nye minutu chinhala kinona mana china prometeri una kuela kala igol moja ya Associação vano akihime Associação ene kamana idalo ni huku na Associação vale o Pemba walani o Vilankulu
0: kinaona tokori wa Pemba
1: yaru kala orera kamana ifeste yaru utepa utepa urera Associação o Vilankulu kabana ana mwira pira kabana banji urwa ukumana 4.2 nimba uhimia wolwa nuchishia matatani
0: minuto mitano na miraru china halela era mpira pire ke ukumone Abdul Omar kunti ateve manyo hola vale bereke mpanti kwa pembinya jito hafo ya nyohola abetu hinachi velaya mpantu wa pembinya anira kwema opepito uoneke unavira ukati hana wala kila ka ukati mwinchi ikan mwereke mpena nri mpantu wa pembinya kwa alvarede Ivan Rubal ajwana kawira chito na pankila kam nikuru nonlapo no humamba onkita mpira riu chulu okicheria ni muru ni ADV kapitao mbandraka hicho na makela mpira ni muru na rohila vaholo mpira riu chulu na makela kaya kayo kalia pembinya na apela onkita mpira ni sikleta mpira riu chulu na makela wako vya kapitao mbandraka unikuru na pembinya na vahendra mwamiravu zainal unikuru pane unikuru na na pita wopa pitu maopa paulu afitu kamana no wivari ha mayo matatani tiroyo mayo bwira pira kale Associação Desportiva Pemba Jonas guardarete Vilankulu onkita mpira ruu chulu na open na akikijeri haldino mwakela ka Ibrahimu wa Vilankulu wakufya niba pankilo kruvenchi skaba Vilankulu na mwakela kapitao meza Vilankulu na artika mpira ninzi kaleta kapitao unikuru na pembinya mbambaka kinamo na bweda apembinya nera la tia kavale ni Vitor Mayamba fundi ya pembinya topela kelempua Vitor Mayamba hanaamini upela wera nakuma empate lelo
1: kweli bana nereke Algazari walani tipani upela ukuma kamana havo manana otene ophela association sportiva o apempa walani o vila nkulu uphiya igolo yona yeli bana naro ukela uke kehania bweda bweda khande mayomira mpira ona malelia hina mwa association sportiva o apempa mile ikhande italento awe ni velocidad awe mira ke tetamo enaro upanka itu yophela uliva wira na pia uholo
0: Sema mpela pia uholo kwartarete Vitori nare Ivan Urubao awekinka nankita mpela riuchulu wala wakelia ni akikijari hakavale ADF esalta inawope hukumi kartao amarelo samana ahavika na kwawe kumari ya kikamija nuko kwa kia wakani ADV
1: ikweli ahavika na akwawe nandu yari itu yota pa wapi haa kamana ya havo manana otene asosiasao disportiva o vina mkulu upia igolu yonayeli ule okanle nireke noneke vanichu mhala wirana
0: ikartao ihokuma
1: ikartao ihokuma para rakatu kano noneke wa asociación sportiva opempa inaona vale yuro ni nahala ukuma ukela bweda bweda kodi upanka
0: gross ai nahal panka maka kanerio diferente hima wa mafunte ya vila nkulu woma la mpira mikankiwa na so hala wira ano winyeri ni maopeti
1: ana hala wira oi tudi kamana ikipa chotane tinera timwira ka vate hina wakala iluani waya anachema sana ya mwira ka iluani ya nkwaya ni resulta zinkumele otene kina winyeri ya tinchipo
0: making him up monelo awaka kamana ile ovari kamita toko ule varia kamita mayomwa irampira avila nkulu wapela wopo pihera matavi pembinya imana womba lihera pira ninahala unakinu ku lavi lavi mafundi uhima sinene wera nahala wera ninopankeli kirini anopankeli kirini anonyonkia anowinyeria aike mpira ninyerani achani naso nahala o viwa kakalaka ni inhime akeya naina mafunta nahala uhimia anahala uhima wera nopankeli kirini Kwereke mpira na hala pale umarkaria mapuro wavaria wekamita kaba avila nkulu ale dipre woko piha venchi wako

0: Bwata tena kana hundro vali hapa sikuna mpona sumana sampe sike mshinta sa nampulensi, mshinta no sa mosambola, hata mpere ndiki wa mutla molu mkuni, ndiki wila po taru Amerika, kanta mosani Mexico, mfalme bwatardi, inhali Samuelini, haka masi hala.
1: Bwatardi Radu Mosambiki, bwatardi Cap Delgado, niyazi Zambezia, bwatardi Sanja Kostu, kap hela wira kumika mkumi, haka masi na mwira ya riziza, ukala wira tulani pajero, waha wira wapajero riria, masi kanihia, wabaranyazi kanle miteko za mpira, watupana chawene miteko na za Radu Mosambiki, kabaili veli kap hela wira kankumi ni kuhile liwa kankumi.
0: Kushukuru farme. Farme ta level patekini ndo patel level tharukula mission tano sa Mosambola. Farwa mpulai ma khalela na Mariela farwa lishin ko mission tra wa premier mutiki ha Mosa. Ni mwa rushta ti ma wa impression.
1: Upachirani na nawe hiki papili sa winye parokanyari. Antisha ina pio petrokulano na wehe na wehe at
0: ana
1: mazwali wa mpira
0: kiarere
1: ke azalengo ovirkana akhalan kama final semana
0: wakati kore kina ku yarocha pamutokoni wale yarocha
1: ke kaitulen male uzwala ura yarna mararu elapu yuhela Mosambiki kina ala male lewira mitako za mpira zinitrikiwa
0: ria
1: sumana na ala male lewa 63
0: televizion
1: maswaele noni na mazwali wa mitako za mpira akhalan kama ferroviario la wani Vitoria masinawe he anatam azando shaka
0: wala rele utihi wana sa romantu hoye
1: masikinarere
0: umoro molasa
1: aninira ni piaka wengo waele noni hu washoni hiku ne ostati vincingu tisho masi elenirwa mi aportaje nte wampira na we hempira wore kina ku firvia ru wampula ayarna mikuta kutsa watra vinjene na mone sportive alia ferroviario
0: olishinka
1: adikaka kuma prime minutu zopa chera mpaka minutu 80 akana kama kipa ya atika olishinka mikihana kuruza watu vinchene yaru ira kipele ya atika olishinka ferroviario akana makuto kuto awata vinchene paronka nyari kipa ferroviario olishinka o kanyariwa masiwaeli aha reria o hiyan kampu atinki kipa yore la watu vinchene ferroviario olishinka nakela nawe ha no mona paya tipem pa
0: sasa apacha nabolo he golu matavini arula ferroviario olishinka
1: stila ni mali hina waeli ni nirwen terma jokata no ni ekipa yo olishinka tiangwani ye mitako za mpira zo rerla wata vencene ferroviario olishinka kuma primera parte kanyari ke pola moza ni waeli wa kanyari awe ni wa mota ntikawe mpira wata vencene ithiari kipa ya arna rumila wata vincheni. Yani virika, ya niki tavazuele wira kipele nkumodishinka. Para matepu ti ya ronwe mwe, ele nirwa in termu ya joku, ki ya rero ziwele mota lishinka, antikawe pola.
0: Hata kuhali pila rao fero awa mpola moshina fero vayao lishinko, lomakewe hina muna mpira atika mkampu mme.
1: Pahitila ni hima, ni tula ni malozuele sampira tula ni mhako wira pola mpira kalale nye. Ari wira mpira ahilele ya fero vayaro ti lishinka. Masima wata vincheni ya roka la pole mpati. Masish, lishinko la tipochi ya wira romela wata vincheni, awinye tipochi ferviaro wampula, yonhe la mwama nole o kwalifikantri supu za seti. Ali arwanze selesao yo Mosambiki, ya supu za seti wa kwalifikantri. Selesao yo Mosambiki, yole,
0: ta pitu kunle makala matikilo ampira
1: onkala kama etu yavahiwe avahiwe mama ni yoni eyo ni rhazizo shen ferviaru ampula kayuro nu ikala na majokator ferviaru
0: kuna rume lakini na
1: ku kai enina no mpiro handle nacho na mwana masiparola rushta de 25 de junio poto kala ala ni andrawa programa ya zoteni ana mwireke kai ferviaru ampula ohana china mwana akana za seti zoitu za no so então ele omoni hele ferroviario le wira polo rina na manyana
0: kwa mon lan ferro ampula ro wa takasha kana matikali aro pakale akala yina le ana mirava ni na anwala wira no neke mvire kana matikali wawe
1: eni rani ava para ono nzuna miteko za mpira o ferrovia kwa luker kulubi ahana machokato re sempre ukalo ya rwa mwemba ya kalo ya rwa mwemba tala ni rwa wira ntika amarika mizola aha bale tswantswa la wira mit for example ya tika te South Africa chimoyo o tis o kurwa awanno akina raka mo chakan kala na vonta atile awatu na kila nawe ha moto ntikawe sala moto ntikawe nasiri moto ntika for example shelito o virikana moto ntikane majokatra makina ku
0: sala warani virikana na anamatika a kulupi ile tukene kulupi na ala remo warani virikana matikelwa
1: ya ni virikana watra bintene
0: Aniva rechatavi.
1: Aniva rechatale sempre
0: a reculupi aia.
1: Atokiene kulupi ele. Vale a wata vincene. Timota lei e unja nivele mundialo a nivele a FIFA. Una himeria o itura kaleke majoka tramu e mokamata de formação. Então, olo kati, wa ele irane o estado 25 de junho. Na mararo, oro heliwa mwama nula 17 ano. A heliwa pia ke li, ferviaro wampula tuve nyawa. Masinanona, até 60 minutos, makala ku ferviaro wampula kushaka kasha, iraka na sirimoro avon. au 60 minutos, makala kakunche kasha za mazi, irake
0: avekelaka
1: na sirimoro waniva. Na sirimoro wini wakamwe. Yena ya hizu la wira, ole aripola, alehiwa. Ya sirano mani.
0: Mkala kampira na siri ya ferfena pula hishi
1: ntua. Niyo wani la waka kiyaruwa manera makena. Aripola na siri atuna rowani ni kipa tekinika. Waele irani.
0: Mto mwema wirava fara mpula onvonya na madri kona rumela. Kala la ana miravo katapuki na kumuhingu wapu hina hila mpua maonzi.
1: Nena anonvo katuri voruwa para asha miravo. Mkala kawira majoka tori. Nena anova ona ankalo ferroviaro kanira ura kawo majoka tori. So angelo majoka tori ale kanitri kani kuruza wata kani kani vahereria kani zendera
0: kanara okulumu wai
1: okulumu ama sinjeno au hankala kama kama abano unu kujoka toro ro ferroviaro wampula ondrika kipele enimono tungu central walo kan la jenor okane numero 30 si ferroviario
0: lakini nako kurpa sasa la pahi yeshili tu
1: kani vahereria parti ai sumesu wiriwa akina kwa chalito atinke primera parte
0: wamo elalo chalito lola sala ahulu vala wala
1: ala kayura no mundo vala ele ni rziza ali kata joga to rohana fazi yao tila miki marka ko hima ura sempre nasiru ntika sana latu laterale masi sekunta parte wora ferviario on yao ira minutu zinrao mana ni serra ko 80 minutu
0: Aro shintriwa kava.
1: Era shintriwa ka. Ahona kitote kintriwa ka. Ni wora ternat funti a ternatore o nishen wolishin konkumi hawe. Ivan. Wapankia supushutu sani yene. Ankumi hanumero 22 jamarakan rikolu. Ferviari wolishinga niyono kunye baba. Okalaka wira Ivan ule. Ohana machiwa wata vincheni. Na mpanyapolo nizule tushenu varao. Niyene ferviari nasira rumante nukaikini tula ya nguye muruni. Wirepa. Ehirani yaru kini hela mwamwa nola. Kwazi miki nona ura yari, ele niruwa ka, nire rirake na naraka. Yaru ura kipele yanka nyari, mwamwa nole karo heliwa. Masimpako 80 minuti kipa, ferviaru.
0: Kama pekila uera, mpereke na kantana, na mami ravola, ohilwe kempuwa.
1: Kahime kaweru, wakontrata san ferviaru pankia wentano, jokatore, mpaka nena anova, onzivela numvara miteko, atikakati kwa arti, uleo niruwa jenora. Okanle central. Si ferviari ni hiku yon perte rule. Kinaona ura kwazi ferviari.
0: Masa akala yari iwe arongwe.
1: Kiria nena anova. Wa temporata ila yantano. Wa programu rinawe.
0: Kware lo mwala nasa.
1: Wa pujetivu rinawe. Porque nini wavane nena anova iruwa kole. Ole na kukulamu. Ole na kararule. Okuma. Ohoko lelo opempa. Na arisho katore. Akela mwe. Amesheri kipa. Watra vencheni. Então, se direção ao ferroviário, e aquela hora não é o objetivo, ou a gente não vai fazer o contrato, mas se também, com ele não é o tipo de comissão, ou vai ser o capitão. Então, ele não é o jogador. E ele está turitar inimigo ao ferroviário, ou ele xinga. Ou a gente não vai fazer o contrato, ou a gente não vai fazer o contrato, ou a ferroviário ele xinga turimeliava. E ele não é o jogador, mas não faz a diferença. O manual remate que pinha a canto, Lene na siru kwa omaniawe, ajinoru marakandri yawe. Shababa leti ferviari olishinga. Seji minuti ya kwa mpensasawe. Ni muama nola rakano, ni muama nolo ni hila katalentu tikanzi yawe. Omaroko ora kilu, muama nola tuvenye hikipo wa ferviari. Enira zizo sheni, ferviari wampula kantuwa na namwana nkala mpangkwane. Intawo olu katuwa.
0: Nto sheno hina rumena na matrikalala magalakiwa mwate falume.
1: Pahiti ilava. Niyo ni kala radio ni niva na kasimu va. Yari wira hina anizuwa letu sheno hina helawe. Kinona wira ferviaru wampula mpaka nena anova azuela kashene. Enira zizo, potu kala mundiale yolo ntrikiwa. Ni potu kala kipa zinchene zintrika wa Europa ntrika na mwani. Zaseti, zoitu, zanon. Entao, si ferviaru lukati, ferviaru wampula kulupi.
0: Avusinya miravole, kira urihaka 45. Ama para mpiro walila po yoga po verde.
1: Niki rie amayori yankirie. Akina rowo reformare. Tale nizu wanle wira muntialo le nchena rowo reformare.
0: Farme nama labula muntialo wane kelele. Masa nama lato kama sambole.
1: Tau vani hima.
0: Kisirele sa muntiale kitiku kitishaka. Kitiku tendriaka.
1: Vani hima yela ya munsambole. Munsambole ni nana vampiro wande nana mwane.
0: Wane na amira.
1: Tula sopa wane.
0: Pasi farme kiswa mihe. Nikuna bayi ya na matikanche na mwane. Kine rawe rahite pa payo pempa witena na mwane ruya. Ni polo kala na matika shito kwene. Vani mune farampula wampuele na matika arumele shekana mwane. Kono wa kala ntokoni kuna bayi ya ndre na risha ya na mwane ruo. Pato pachere wa kampiona atula.
1: Farviyaru wampula kaniria. Kaniria tikana na mwane 100%. Masuhana lukarunu ori apara wahele. Ailen kala zo potu kala kipa zeze Europa. Potu kala kipa ze Barcelona, Sporting, Manchester. Sin 80% ankalo lupale. Pelimenu 50% de 20% ankalo na mwane. Anamani alantarua matshawelo. Urita. Akina hedwa mwala ni. Akina hedwa watake ni. Basi sempiru tulino.
0: Anakala matefeza. Anamadrika okuruwela.
1: Mpaka veri yari ni. Entao purisu. Furviyaru wampula oro hindi ya mwama nole. Numero 14. Kunghela mwala ni. Nu nasiru kunghela latu ilengwe. Otena na mwane. Alamekuru zawara. Nasiru mpaka wakana pinge. Vinse jano. Kwa zuru na 24 o 23 jano. Niriari le oro. Nule nesha jenoro supi. O wendia wakani. Chapo la tulikani ya wakalaka wira. Ferviyaru kaweri. O hina hona wadu ya atikani ferviyaru unakala. Mkoretoro ni mkaweru. Unkupari. Mtani mwama ni ule oro heliwawa. Shatu pacheria wakuma. Linyani na kele riari. Ntao kanira kora. Kipa yopaya tepempa. Orinana mwane si. Masana mwane alaripara unua. Tiposha unua. Yari wira. Elapu yungwila. Yomusambu. O norte no hao projetu ili. O hao programu ole. Kampionata kamada te formasao. Yaroka la majoka tori. Ala ni irwa aserie shish. Para kia supiri. Para serie shish. Kwa mu zinira ni hao iru ya Europa. Zinira ni hao kampionata ta sekunda liga. No wa Musambiki no kampionata sekunda liga kampionata ish provincia.
0: Provincia ja.
1: Nena no wa fetera sao kira kampionata sekunda liga.
0: Mwako la motano sara wa mpula kumwele mpantra na mpulensi.
1: Kahi mwaka ruwanta no kwa
0: zina mwaka
1: miraru. Mwaka miraru mahina kele kampionata niya. Ntao. Kampionata ndriki wa provinciale. Tiniru wa sekunda liga. Karoka lole kampionata sekunda liga. Zaroka la kipa. Tambe zindrika por exemple ozona norte. Ferviaru pe, Sporting pe, Sportivo pe, chichichini.
0: Masi nengu la campionato, tisi ye sabe wala Europa, usi nengu la campionato, tisi sabe wala soka la Michele Sikina Kutene, Sikina Kutene.
1: Nje zape, eso para okala na
0: kreatimu.
1: Kazi za kala campeon, kazi nsubiri.
0: Kisimu la
1: campionato. Akala ura Ferviaru wampula, ondikali campionato nje za provinciale pe. Akala campeão onrua tu lor in segundo lugar or in terceiro lugar
0: okala wera nle kurun le ferro ampula okana a principal yawe
1: masitambe ai kane pontu yeti ni rana oro onni kurua yaro campeonato santistrito então nino tiara wira nyazo para wira sai timota nkushwa majoka torale ahinkalana e kuruza wata anikala for example no majoka tor ampere terri e kuruza wata vinche. Shakia rani wali nyape wira ona kisampi akalane ritimu. Ntao nino kaze nira nea. Kampionatu zi unia noto wa Musambiki. Ntao por isu jokatore amalaru o malamo. Ahiva herere kamweru o kwa tiveji. Ntao linya pe ore kina ku ala kalenama holela fifu. Timota nira linya porera wata vinche ni para kwa vinyiha.
0: Watu kihana matika.
1: Ekekai. Ukalana okati za wata vinche ni mwetroni. Ondika mpira. Entao tinre relaya, kambionato pe. Entao kwa muno kanirina, kawa manera makina.
0: Folume, mpira tuatiki mwe sana opempa, kumelupa opempa mwesana so shpotiva, ovilangulu mpira malele mili. Wankato kwa rabayola, opacheria, wanake piro.
1: Vilangulu tule ni maluzula wira, jornata opacheria tule mpatane nikipa ya opempa, aliashi yo lishinka. Pola o hima kuletu. Arwa atikani ferroviaru wampula amkanyari pola miraru. Ohima akuletu. Owanyawe. Ara atikani ikipa yo ferroviaru wawonakala amulikaniha. Mpira moza moza. Tuulava. Jornate la ratika onesheni.
0: Wapemba.
1: Okapu delegatu. Alikaniha mpira midi mili. Wanila waka kiipela. Mpaka wa kina perteri. Suena muimpatari. Ni wa resultatu. Yapaya tepempo wani yawe. para kipa yonkoma tezo pia kam sumana zo pia taro.
0: Eighteen K.
1: Yo teretrikira kuya wata vinchene. Nimachoka terampa chera miwane lawaka yo potui wakati wakati.
0: Wapito kushaka mkale.
1: Wapito kula mikalua wata vinchene kipela yopayate pempa. Waele noni waungi ya watrikamu wapimipira harira ni hawe. Primera jornada tu la trinkena si asama perter. Kawa mpula na perter pola moza. Arone cheni onakala. Perter pola moza. Aroni odishinka. Aperteri kwa zimpira mili. O hima apula kaitu. Nta wa resultati ila sekunda fazi ila. Yoho kolela mitego zampira. Wakati wakati poti. Wakipa. Epa kiwepea. Oraka. Okaila. Wakati wa wata vinjene.
0: Mm-hmm.
1: Maisi. Erivo. Ekutia wata vinjene paronkali haya. Ipo la ope onisheni. Opayo kala kawira. Nena anu hapo tulavuliwa. Artur Semetu. Masalu Artur Semetu panye kipa.
0: Yopa
1: kihingweni. Yote katika wa wata
0: vinjene. Falme. Vantu melo rote kampiru wakala porto kumelo. Feru na kloro makaila. Feru vya rulishinga. Kireke. Azanatini mulungu. On wakala mwishindra kwa feru lishinga. Mkume feru lishinga. Shindra wa namaru ya feru wa mpula.
1: Nena anu wawa pono nrawira niya. Sapa tuila. Onakala. Kiperi. Erna shukuru za wata vinche ne parokanyari kipa yo nakala.
0: Mm-hmm.
1: Okala kawira mpaka wa kanatiketeji.
0: Mwa wote kowani?
1: Upachirani.
0: Mm-hmm.
1: Kirina kinatike. Ferroviaru lishinga tulatikano
0: mm-hmm.
1: na mararu.
0: Mm-hmm.
1: Onro au awoje na wata vinche ne.
0: Mm-hmm.
1: Wapolo hireri au tiawa usati vinsingu tijunyu. Mm-hmm. Tiposho nroa varani kipa yonkomati ye.
0: Mm-hmm.
1: E hirera kala nukatua wata vinche ne.
0: Eitinke.
1: Eitinke. Mm-hmm. Nikuru. Ena rovirikana nikipa yo lishinga. Então, kipa na atamele ni oruholo ya entenu ya resultatu ni kipa marakari kolu ferviari onakala sempilo ni marakari kolu za wata vengeni. Então, wa ele nena anovori nawe, ele niru ritimu ya wata nena anova, kipa yonakala, kipa nena anova hirena ni ritimu ya wata vengeni. Tile nuonye sumana nje, zivinrenye, tula atinke ni ferviari wampula atasa ya Musambiki. Akanyari, o halekampea o atasa Musambiki yo wampulano. Ni tipo ferroviario lishinga tule eliminarwe au aliaju pertenri tasa de Mosambiki tampe o wanya o lishinga un tau nena anwa wa el ni rania pontu tule ni malozo la ura ferroviario o nakalo o ruholo mpaka wakanazwe le terota miki hana certeza wira kipa ya izani
0: tani mulungu
1: unro pelo manteri wa resultado ele awani awe ni confianza ya matepu tarna wata vengeni ni majoka terwe kuru arinayo na mpelo raoni hala wira na azue la politiki ngwe na mara runo ni kihana oweri wira ya hiwa matirisha nti o ferroviario o nakala ya winyo weha motashenu ntika weke ipela nena anova
0: yolishinka
1: ya Antoni Muchanga aweha o kalaga uromu o nakala paravaka yetu sempira nkalaga mumu
0: Folume
1: onro kala mpiro
0: pira ore romona
1: olishinka
0: falume nabule vakani bararwa nikuna mashakeni urandi makhomali muto ya mereringwe te taru montero masinlelo mashakeni omoshinta masampolo ni mochela esheni mashakeni mwakhola emotakhalian shivanjenisha
1: mashakeni mwakahi mwakhola ntakali mashakeni sempre tuleni manduzula wira ongwa mwaka mwinje na paranda wa ntakali ni kipe nkuma nkampionato provinciali ni ohia zona mwira mashakeni ni nzwenlihu. Ele niruwa ekonomikamente mashikeni wawonila waka kakanda 100%. Kumu mashikeni nanzuweli wa wata vincheni.
0: Kalima lakali hirigwa nini ya zari di Musambiki.
1: Kekai. Tule ni manlozuwa la wirati o mashikeni tile ya harira manyakunyaku wa wata vincheni. Akalia manyakunyaku. Ele niruwa portajo en termu ya histori kuya pola na mwirohana wa wata vincheni. Maisemperi.
0: Masa mashikeni na matiko kala na wala na meteke ya meri ringwe yale. Angweria mukalelo wa muhaku wa mashakeni.
1: Mashakeni haru wira hana nzuruku na mwira wira majokaturo kalana. Si mashakeni ohirina majokaturo epro karina nzuruku. No waki ipa zinchene si reforo sandri. Nlatu wa nzuruku zirinani. Mashakeni nena anu waki ipe moze nirua empaka rancho wira na kisampi kale mwemu.
0: Ntowe meleri wa daro monteiru wakana makumali ya mashakeni. Eshino nruwa auru hele barani kuru nlenle.
1: Purukarama wata mwincheno mashikeni o manteri primera liga.
0: Masono aweria?
1: Kampionato mpaka wakana tuwa ni mkavona tuwa ni uron roteseru hin roteseru. Nini mwona vashinkade detetor na pontu moza?
0: Ihi.
1: Kanira wala shinkade
0: detete. Ote pato. Oporo riawevo.
1: Paya te pempa tulo ni rama akami rarayarumu nsamboda. Orina pontu.
0: Moza.
1: Pontu moza.
0: Ihi.
1: paya te pempa tulo supin rintano orna po
0: asa chote wa pempa orna mithepo
1: micheshe ke khai ntau khani rawira ki pela o mashikeni yo ena kurwa o kinro kurwa o kharaka ura zo kala nge miteko za campeonato miteko za mpira o kati wa kati po tu perto rula po tu recuperar mashikeni wa historia ya miteko za mpira za Mosambola sempre kwa lukere nimona o nkontare ura kipa mashikeni kipa elo kala na
0: mashikeni pa khala nsinna
1: Kaka
0: no, na hantisi
1: na hantisi awanza benchene
0: basi mpua mwe kuwetu
1: mwe mwe mwe kitao tile ni mandozu wale ura kwa lukeri bate votru kaniwa waka kaniwa lopa no nintelola sumani ela wana kantia nola ontiana sumani ela mwaka kani nozu wale ura kakandesa ntao ni kipa sempiri ya ikadesa na mpua mwe anatoro kwa rama funti basi majukwa tarankala mwe mwe
0: mwe mwe wera mulopa na omwala na kukandesa na
1: kanira wiro mwana nuka kandesa
0: wala konre rotala no mwana rotala no mwana
1: kiri
0: kiri kiri kiri kiri kiri
1: makamu za vara vara vara vara jese vara vatano
0: umuhave kasana
1: entao masangwa roa ni ratali waka entao tila ni rani amono amu liwa funti kuila funti ula kapanke yetu masangwa roa we
0: onabara mreko
1: masimwe wa mwale wa machoka tura hala mwemwe osono amu liwa funti kuila funti ula tu hivan reru ni machoka tura kamo taru entao tila ni himi ura eko empa kwa lukeri ya mutaru wa maternatori ya mutaru heli kikande sana watra vencheni kulupi okala sana kamutaru wa maternatori
0: na ulipi hiyo maho ila mulaponi maho amutundu wa tumakasa teletijimu Gilberto Gomes ozuli awera wa moshintaro mwathanle vale onruwa unuguheria mutundu yole wa tumakasa baurumili hawa wera onikela varaka miteko sawe wa uurana ni ana makaliheria Gilberto Gomes walabla na mashiela no wampula Ukati wasuli hawe, singela wavara wa mushinta no matanle. Ukati yowo, wira awe onari ni mitengeso sa mutinto yowo lote makasa sa provincia taru sa mwantelapu ahuno ni namukuru iru yozambe seremono wiriari. Gilberto Gomes, ulo miliha wira wa mushinta no matanle, ono wapo hereria unu uheria mutinto yowo lote makasa mulapani mahu. Otukiheria ka ikalelo sa ilapu ahu, wela mpanda mishintrano sa mulaponi mahu ilapu sokopela.
2: Estamos cá em Nampula para apresentarmos aquilo que é o nosso mandato, que é um manifesto para a candidatura ao presidente da Federação Moçambicana de Atletismo. E todos os associados que vêm da província de Cabo Delgado, da província da Zambésia, Nampula, os clubes associados, estamos cá. E neste momento nós queremos resgatar o atletismo em Moçambique, incluindo a própria Federação Moçambicana do Atletismo. Como sabeis, foi um momento muito difícil nos últimos anos, o atletismo adormecido, com vários talentos e várias oportunidades de poderem fazer, mas devido à gestão danosa que houve da cessante federação e da cessante direção, e eu não estou aqui somente como um candidato que vem de forma voluntária, mas sim venho em representação de todos os associados que por esse clamor vêm para podermos ter esta nova federação.
0: Gilberto Gomes, na Wilipihe, Omaholila, Amolapone Mahum, Amotitote Makaso Kalatletismo, Ovegelaka Mutanlo. Mwata ni fidesa Moçambikano na watiletijimu, utukiri nguwa wiraneya, bahiku miloko ili matana mosa, mori ahu wa junyu. Numutu yola, ana wilipihe, anruwa, aveglaka mitanlo, vawa nzuli haya, singela yovara ya mshinta roma atanle. Formenten hea kudri mshinta ni yava sa mosa mpola la vule mshinta na sanampulensi, sabatu ya Melo Rodrika kumelo nikuna spoti kumunapo Rodrika fubokulupi o memba mpilo Rodrika wa omunapo etiminku wara wa serie ela a asoni spotiva wa mwalo Rodrika ni asoni spotiva mkereso asoni spotiva wa mwalo Rodrika mosaruni disportivu onakala Benfica o memba Rodrika ni akademika onakala velia wano serie B Melo sabatu aki asoni Rodrika ni sansi mau Aki espesia unrodrika ni asonji potewa ngoshi na masheshe. Sansi ma unrodrika ni akademia militari. Sporting ki munapo unrodrika. Kireka sporti kwa mpulo unrodrika ni asonji potiva wa ngoshi. Vala mitepo seri auri yawe puro pacheria. Mitepo sopiraka muloko. Chipotewa nakala futbolklubi o memba. Sporting ki munapo musani asonji potiva wa mwalu. Seri ipodira vala mitepo o puro pacheria. Kata militari zoito pontu. Sporting kwa mpulo 17 pontu. Akademika uribawe 11 pontu. Aki azure musani asonji potiva wa ngoshi 9 pontu. Paka mtani uwa hana mpulensi sheni.
1: Upachira ni uwa hana mpulensi. Otma kela niwa. Ningu hana mpulezi olipa wata vengeni. Tile niruwa wira sempre unkala vosuru pereza. So para kusha seria pe. Upachira ni kipa ya lavuluwa wata vengeni ya harikipa akieza zuishi. aqui azul e arco.
0: O patrão é campeonato.
1: Que cai.
0: Não é raro o irumi.
1: Que cai. O irumi ha. O contrato já para cá o exa assinatura. Tudo
0: na matrícula. Na matrícula
1: musulis. Na matrícula. Em termos materiais. Não publicidade.
0: Marketing.
1: Marketing. Temperança.
0: O que é mais igual a marketing colo ou tiquelo tuli.
1: O tiquelo remorma o ato.
0: Quero colo a mukalihera que azul rohi o mukalihera.
1: Kipa sempre em viver ou em cala no resultado. Qualquer equipa que hiwa na resultado, ala na apo yara niratikela kutuli. Entao timota kulubi zinche.
0: Masha makala kii wala kali hene kuna iki azuli, hira are lapo ya Brazil. Omalu lano, rohi okali heria, wanovu kune msuru kwa avahawe.
1: Tila ni malo hima, kwa zizi nyonye la tuwa resultado. Eyo swa ntuno rozuwa la shinela kan laki azuli, masiwa upachirani, nreti susiana ni motene, kula luka rwona popilisitati, kisa watu. Sinena anu wana ahone kwa zini nkontari wira. Potu iroremela masi kihano weru wa watu vinkieni diresao yaki azuli potu pia vatuni o potu pia lukaru himia wira nile lono kala ntangwa ele kandia munsi ya provinciale nimona provinciale o hiri favoriti o nirwa kavori favoriti
0: konsuwa nea shaba onromu shintasha
1: onromu shintani konsuwa nea kala inanizuwa na yeruwaru sporting kuwampula yari kipa ya opia yeruwaru Ferroviario sportivo o nakala. Sporting kun napo. Zari kipa, zari proprio anena nampulenzi. Benfica o parapato.
0: Ma mohima wera nlelo makuru alala paini. Hanlensin na mpua
1: mekwe tubu. Awata vincene. Tulaba ni nena nwani mwona akademia militare tu helela.
0: Akademia militare na zoito pontus.
1: Ontrika vai, ontrika. Kampu yona tekeliwa.
0: Ekampu ya sporting, kampu ya lafavela wele.
1: Ma sporting katika wengwe, kankanyari. Mpelatu ni
0: mwana. Walola, so aki ya zulu, ndrika ovinsiku tujuni kampu ya malashi.
1: Masikangwele.
0: Masikonru herizultatu.
1: Ninona ki ipati nkuma distritu, ziwaka vasitativaze kushaka pontu. Nomona, akatemi kwa oripawe, atinga ni sporting, kama haka pontu. Sumane mozaeo, rotika na aki ya zuli. Otinke, onantekeliwa. Kunlika ni hamiraru miraru, kukusha pontu mozakura oripawe. Tominkwa ya kuwa kutika kampu ya malashi, kandu shtati 25 dijuni.
0: Kimushinta uwa kiazuli.
1: Kumushinta. Nena anuwa shtati 25 dijuni uone la waka yovire peyo. Yari shtati 25 dijuni wahakanya rindu nguwa. Provinciale kulo ntika nguwa.
0: Wadawa kulo kanavire nungu netunia hoye.
1: Kaya kaya. Masiyari shtati 25 dijuni.
0: Ya kura kura rwa kukunushinta.
1: Masinena anuwa yeruwa ni roi shtati 25
0: dijuni. Wala vihirwa.
1: Kwa nireke wengu. Kavuvo niro ninrano wa shati 25 hinkanyare. Ntao, aripa utala nao habalu kari ya neraru, aholi laka. Atimakela na kani sporting, ahiyo tuli haki ya zuli. Ninimona parapati yale ya reto tuli, ahoko lela.
0: Adana mitepo musaruva ni haki ya zuli novi pontus.
1: Para serie A, sportivu tula va.
0: Ona desh pontus.
1: Ona desh pontus.
0: Lukari moza, ona
1: desh pontus.
0: Sporting kumonapo
1: desh pontus.
0: Wata mela na so sportivu awamalo na novi pontus.
1: Yari tulipa wirwa kipa zo mwempa zingwane la o wela.
0: Tiyo mwimane wera disportivu na kawala ni hanlensina.
1: Ni hanlensina. Kala yetu otika ni disportivu, otika ni sporting kunapo. Yari kipa za wakani. Wanizuwe le tuchenu ro otika ni disportivu. Taunena anabatula. Futupolu kulupi o mwempa. Orilu karimoza ya ferrovia ya
0: sportivo. Sporting kumunapo ole tu ahare.
1: Ohi, awa arikurupu yeo. Na miyalu. Posho administrativo tambo nira ni hini rivavo. Entao, campeonato o hinzua nea tipani orimulu pale masile ulu wore kina ku himia wira mpiro hanle matishtiri tuwa wata venchene. Shansina nenomala wira hini nroti kani fulano. Warako wati kani fulano onshukurela kume resultate. Masi, for example, akatimia kala yeruwa wira onroa netikipa kipa yoripa yonrupu la yona wazula wira kwa akatimia wakanyari. Rekipa
0: kala masaka de militare falume aira volongwene mishinta sapul regional norti kere ke aira mushinta na mpulense kere kuno robo toni heria mishinta sapul regional norti bakla ki gora matiko hali pe hampo mafifa kone ti makalo teno tuki heria
1: ehle tilani manduzo la wera akademia militare e instituto isa akademia militare ministerio muna nini zwa la wera o ria rilo zampezi o kalaole
0: Macheche
1: te mkupa tambe ministeri umozaru o havo shterela vremeja o maputu tambe aliyashi
0: Macheche
1: maputu tambe intao si mpaka nenaan wapo sisa wilori awe si akalawira sumane elo na akanyara diresayo onisheni yo ya akatemia mpaka ba okalaka ura nizuwe la
0: sheni maskele ma ya kila kiwa kireke o hili pinha makalo teno tuki heria
1: e hakozo otene senro khumela tipoche zikwalifi amale nampulenzi masimpaka nanu watule ni mandozo la ora janela yo lepiwa fifu ya sistema ya federasa rimpaka bavu nikipa yo zuele tricheni ra urani okalaka ura proprio mas association provincial vamos a federasa onum pereria ni wa resultato yo wana wa academia militare ki hane

0: misheshe posh nerkozonovina mosa Canada metana mosa katare ka punretu oshako na matanu yela mexico mosa kuna tusule ka punretu apa tukiringwe na matanu yela status ni tonrode kan Australia Escocia norde kan Marocos Brazil Haiti Turquia Paraguai e sábado Baixes baixo norde kan Suécia Alemanha Costa do Marfim Equador Curaçao Tunísia Chapão Etiminco Espanha Arábia Saudita Bélgica Irão Uruguai Cabo Verde Nova Zelândia Egipto Sisa tira mojeta mexenta se trikwa molumunku ni mwaka mutano Ilaposa Estados Unidos da América O México ni o Canadá Informanto la vule mexer se trikwa mwaka mutano sa molumunku ni sa mundial Se trikwa América mosaro o Canadá ni o México Ole la kala mpira kumelo tona ria Estados Unidos nordika we ni Australia Escocia nordika ni Marocos Brazil nordika mosani IT Turkey nordika mosaroni Paraguay makala kiwe ha ina mtete mishi sisi ndiki wa mundial sana wa Afrika somli kenya mpira wa mosa mosaro ni ba mosaroni Republika Sheka na wa mpira sheni
1: upachirani na ngwe mpira Kipa zote ni za pelo kanyar. Afrika tule tule ni manluzula wira atu kule ni limite wanya za
0: kampiona. Mshinduwa kani Mexico.
1: Eke kai mwaya mota.
0: Mpira miluha kula wetu.
1: Aha rera ni.
0: Mkuto kuto.
1: Mkuto kuto wa watra vincheni. Ni Republika Sheka tamme.
0: Arushinduwa ni Korea Dusuli.
1: Eke kai. Zote ni za pelo wira na kisa mbizi panye pontu. Na mwani ya Korea ti Republika Sheka minutu zopa chirakele ni kuru za watra vincheni. Aha rera ni ele nirua.
0: Kaira oportunidade do programa Matavini.
1: O voo do Matavini. Na Moni África Sul, primeira parte, remédio de Awata Vincen. Tem para a segunda parte, tu lhe nisso, ele era um pera calelene. Mas se o aporta, já tem que a equipe lá, e a República Checa, o Elawani, e a Vircana Nila, tem que a ue, e jornada o patinha. Mas se minuto tipo, juraca o Malani, não nia oportunidade, a pia, a penalti, a arbitur, a marpitur, a la chitiana, a cuicalana, manha cunha com a Awata, necuiro a vitio. Arbitro kumara karinga Afrika Tsuli kuzuelo mara kariba wale maitipo juo mara karina amoni Afrika Tsuli minutu ziraka umalilani
0: awana kikupunya Republika Sheka
1: Republika Sheka wana kikuruza watra vincheni tipo juo mara kariko olile aniwa ila nurumile wira poti roka nyarikito wira na kisampi juo kwa neraru ni wane ili mkukuru za watra vincheni lipeleleke na kisampi na mwapura ruwa parafazi kinawa
0: Fulmi lavole bakani valaro madrika kisho Ronaldo ni kunawe na oportuka na mwika ni hempira wa mosa ni kwangu demokratiku akene mawira Portugal kwa pwela Madrid kola kisha Ronaldo umurumela ka variari wa 11 inisiali mwini wale saisai
1: kwa lukeri yolo kanile shitrela ni kwa lukeri yolo kanile na mazuwe liwo kanile na mazive ni kanile famozo sempre kulumvarawe nirwa oki yari yeo parovara oriko muzisa alintumulu pale eke kanila tuwa unu wanzina oriko muzisa alintumulu pale ozuwe liwa mbae Roma zona akumela wala pela kuruza vandakani nirwa oyo mpanele mvo oruza lukareyo. Nta wa resultati wa ele tinkani Republika Demokratika tiko kwa lukeri yolo rinamate kwa zampira. Ola mundiali. Ori hawe mundiali.
0: Kiniboni kai nukuru na mukanisha.
1: Kwa lukeri yolo niruwa nyumo mwakwalifikali. Paroruwa fazi.
0: Mwakani yukuru.
1: Kulantu uzuwe la wira. Hata wira minyo karo elankarina. Por governo. Pari ala kanlimajente ekonomiku. Pana pani. Sempira nkalana. Ndima wa orera wata vincheni. Mundiali, o kwa lukeri torneyo, nguwani la nrerulu wa wata vincheni. Nira hazizo sheni. Hino weha mundiali wa Qatar, atinkawe Arabia Saudita, atikaka wa mzaini
0: Argentina.
1: Argentina.
0: Aroma niwa.
1: Sheni amani.
0: Masa Argentina, urumela mpoko mwushentra mundialo.
1: Sheni Argentina amani. Uzuwa la urani nrote kana Arabia Saudita. Arabia Saudita kai. Argentina kansome Arabia Saudita. Arabia Saudita tan somme Argentina entao tila iranemos
0: ni kuna Portugal ni kongo demokratiku
1: Portugal ni kongo onapa kerotikana kupitisa Portugal kan somme kongo kongo tun somme Portugal
0: mfalume akene rawe ke Ronaldo kai kairar kalenshe katinke arimura pa homwe mela hata ka kai keta tayanshi matikelwa we mpira tikwane kongo demokratiku
1: baitila kihimyaka Polo na asomaniwa. Otika ni kipa ya Argentina. Otika ni kipa ya Spanya. Otika ni kipa
0: ya Fransa.
1: Ya Fransa, ya Portugal. Ahikanile makuru ala la malenile kompitisa unge. Otika na makuru ohitoko. Ovolowela. Onkano lipatula ni mwani ya Spanya ni Cape Verde.

0: Espanha está somiwe. Cabo Verde, tu insome Espanha, Espanha que eu insome Cabo Verde. Então, qualquer intro, o zuela ura cristiano, sempre cristiano. Nutika ni cristiano kaitu yoli pa wada venchene. Ni kuonko demokarati ku zuela.
1: Mwere kaitu yoko ya.
0: Eke kai. Ni kuonko demokarati ku tulen manu zuela ura. Majuka tra wata ntika wa Europa. Ni majuka tra Europa, kantika wa Afrika. Nta mundiale, paru kanyari kipa za wa Afrika. Tu yoli pa wada venchene. Ni nowe haziza. Polo tikingwe Croatia ni Inglaterra. Kabovo atuka bapalizani. Okalaka ura kipa zinzue lana.
1: Bashi Inglaterra wahimu shindra Croatia.
0: Bashi tila kihimu. Inglaterra kanlipenle. Masamu ura marakariki ni Croatia marakariki.
1: Mfalu mkuswami he. Nikuru na Inglaterra kile kina mati kole Saka ondika Inglaterra.
0: Ondika unwe. Ondika Inglaterra na arimpango ni joku upajara.
1: Ahili wa mbanku ni?
0: Ekeka ukhalaka wira kipa tila ya ahilika na ya kanyari. Yari wira kipa ya ikana na makuto kuto. Ahili wa.
1: Kwa hivyo na iwe hana mati kule Lamini. Mnuhiku atikawe, atikawa mpira wa Espanyo ole.
0: Nikapu
1: Verta. Lakini mpira Mosamosa. Lamini ahimu wira karuru milio. Masinona wira wanikele wa mkumalo leo. Namo kumalo na wira. Mpira wa notere kuwa baba. Ahimu hila Lamini.
0: Pahitula ni mando hima. Wira upacharani ola torneyu. Ekanlea torneyu kirino kati wopere perari. Eru okatifakani. Então, que arvo que te magina com Espanha pela vitória, ura que ele na Kisambi. Mas como cazue la matriquelo a Cabo Verde? Cabo Verde tanzue la matriquelo a Espanha. Timota que arvo a maneira. Oco juana.
1: Mas quando com falo, me imperou ali que a matriquelo avozinha, ho? Avozinha. Na mamba imperou Cabo Verde. Quando a carreti olhe, a haru ikane, quere que cavolo hirukulu Cabo Verde, só a tramatavini.
0: Pola nikuru. Ele mirou a conjunto. Ole afuzinya
1: masono ndo mla shukati yo la vuzinya
0: keka yo kala kagura tari vavale ni tatu rinawe 40 anu
1: akira 40 si kenera 40 anu
0: akina nira
1: rina 40 akira 60 anu
0: ole kahura ati kame kao kala kagura si habo pola atefenteria yo
1: atefeza arivavale
0: vavale nukumia nizani kala remat defeza za koparia tao yari kurupu yo teni yo Cabo Verde a drink masi kwarta rete kia piheraka
1: Ufalme kaa hevanto molu manyo osin sabo wenla kana hula ni waleke.
0: Molu mosin saka wale sempire ni malaki uhima veri kana tula ni tuwele wira muntiale tulo ori vasala. Kwa lukere ni mwona
1: wanyawe.
0: Kipa za Afrika tinja ni nona zinte kwa mbaraya. Kipa zene zi nje. Zaharo meluwa mota zi
1: kwa lukere.

0: Moko mochitone moy boa noite. Alô, boa noite.
1: Boa noite, boa noite.
0: Moa gumi.
1: Megam gumi vina kwa kave no radio ni Zambezi, Mozambique.
0: Okuno kova dawe ni dino gana ani muliovi.
1: Munaoga na mlobo na dino Almeida Msagala.
0: Ah, so dino muliovi yani.
1: Naoga unokulo omujeba.
0: Aha, omujeba makani wafia peno. Ai, so dino ngani? Matori kitia dungu de mutanalo luku boa noite.
2: Boa noite.
0: Mwa diloga nani muluvi?
2: Sarai va pano vachobo.
0: Ea so sarai va kambe ni makani muafia mulimu daga na pano vachobo.
2: Kolani segundo.
0: Ea makani umpo mkolani segundo mwa afia.
2: Afia moderate mesmo.
0: Ah, munaza lugani mwa makana ba. Munotea. A dominé Valérie.
2: Grupo mo kata minha vadide.
0: Aha. Agora isso. Vivinga.
2: Vivinga vadide.
0: Ya.
2: Bem. Apa. Mwe nado mundi moa. Eji nkode la voye ne wabaluto. Eji ya aje.
0: Aje.
2: Aje si eji nkode la voye ne wabaluto aje.
0: Agua aje nko suwa gamutu ya bakwile.
2: Epa, para ir no cara muito joé né, colocar até de nesse lado com essa mão né, do quando se me engasga esse lado se tem magia no alé né, porque vou romar tá vendo a mão se tem minha varida não respeitar então dá como sair na minha rodo, então respeito e não engasga deva vamos no novo, então eu já dá um limpa. Kumgeni umona mwenye olewa wadana mamne na sekretari. Enta yiji niko sana roka pameka na ba ili tule tumwa baliodu. Kiju aje. Maishpa hapa. Nei mwenye kose aje. Hapa mtu kaovina. Mulo bwana mbule lile diyene. Ubulele mba mwenye. Ubulele mba mwenye. Ukoselevete vene diyene. Ne. Otidi loo kwa wa diyene. Kuna bwana nitu diyene.
0: Nde.
2: Exatamente, mbonye ole mueda, ole kana na daveri. Ole non po do abaralutu. Wali mueda kale, ainda wali banaka la mwadae. Ainda wali mueda. Wali banaka la mwadae, ainda wali banaka mkana nyumba na yene, ne mwana li banaka nyumba na tukana, ainda aja elowe davi, wali mueda vi. Entaru kana abaralutu, mboye mwia mlibu olutu dudu, mwamdi mua. Akala yene funa akode, akode na eka vale problema. Ambe mwenye nyeza tu mwaba lutu nga luga jani jamwene. Kwenye wafa nyele wabara lugeri wamdi mwa. Entaye ni kumungono koda. Akode jwa ya. Na mwile baniki. Ijile vina kinkaka mido. Mtuloga kabala wei kabala wei nusekitari mpodi na. Exactamente. Yene kalono koda wakoda. Maji wafa nyele di yene.
0: Mwenye mwili wa mwrala.
2: Mwenye mwili wa mwrala. Sifu wafa nyele.
0: Baito. So sarai wayo na utamala ni mkane umati wa tima. Mvrona kama basa radi Msambiki.
2: Obrigado.
0: Yamba.
2: Yamba yo.
0: Oito sete noventa e um doze seiscentos e cinquenta e sete. Hagana Vuruma, boa noite.
3: Boa noite. O nome de mim é o Shabano. Como é que é o Belei?
0: Ah, o Belei é o Quadretone.
3: O Belei é o Quadretone em Balaga.
0: Vai, não há algo vacaia nenhum macanini?
3: Macanini, não é o Vadite. Oto, okalenga na mawila karo. Karo, ekujua, yene katasa sanyi. Kuloga wila kana.
0: Abayo bolea. Ihi, so Shabani. Halo. Kudejie mfune nyuro machini. Hii mono luku. Boa noite. Oh, so Ezekiel Musa mepinya kaloga ni davuko kwa daratone.
4: Mepinya kaka mnyakire ni mepinya kaka mwe Ezekiel.
0: Kwa daratone kwa?
4: Kwa daratone somu zongo mzongo bwana.
0: Mzongo eh?
4: Urubo wawa wawa magesi.
0: Bae, mfuna warari urida. Kazako dhubudwe.
4: Mbweri, mbweri, mbweri, tagi mbweri.
0: Aha, bae. So is it keri makanabu, haliva vadhulu?
4: Pamakana po nunuwe wa nunuwe wa nunuwe wa nunuwe wa nunuwe wa nunuwe wa soki inga mnugine mduma nunuwe wa nene gulugine muya na mtia uwa alikadji na mkaro wakari alipasa yeru.
0: Wali mviri karo nyonga ya ene podo ba magole duwa
4: ye? Ya, bakoza za mbatuwa ka uledo alifu meduwa ye. Mwenye angono mwenye angondi mwa.
0: Agelo ando ntukume karo jene podo, iii mwana, ntukume leni?
4: Ndagweli rali pule ya.
0: Aha. Bae, no tamala nso Ezekiel mkano mati watema mvuruna kama basa ba.
4: Yes, and it's a brigade.
0: Yamba.

0: Zelu kingo na numba muda. Mama basaba. Zelu kingo na numba muda. Dikana umune muta na la buanoti.
1: Buanoti.
0: Mwagumi.
1: Nantoneyo.
0: Mieda mwagumi ban. So zero.
1: Mio so zero si.
0: Ah, sangar vera wa? Koma la wene?
1: Sangar vera da direto ne.
0: Hmm.
1: Matana bo tintiri daru historiari.
0: Hmm.
1: So mi difrede maria bai.
0: Kamaria ni. Ni gafuga michito ba nene.
1: Kani yetero otonte di mara fula mai.
0: Ototele makani di mara fula mai.
1: Sim, para fula mai.
0: Hmm.
1: Amona ya muenya. Amona ya muenya. Kana muenya ola direto ya direto. Ate podu Pondu lo tawene ni dimpore ye mana.
0: Mhm.
1: O te yene za ata mena za mutu avoiro mana e ota na we nyai mani.
0: Mhm.
1: Yene daira mwenye le dabure. Adi woku mwenye adire toko lo dumuswa.
0: To zero.
1: Ya baba mbalava.
0: Ye no za na mwedi. Ye nenga mambala gelo umara mana umuto tanga. Kawe ne kaka kudi kele mwina wewe budila gilole uruma. Aga mkodi ya ka?
1: Então se joga na NC.
0: Ah?
1: Agora, por exemplo, o meu produto vai ver o gelo. O ano está mais o ano não vendo o
0: ano.
1: E o ano está na mesa. Tem o Rumena?
0: Nada. Não vou vir na Odile e na Obeijo.
1: Agora, vamos lá, Ludo. Até a gente já pode ver a mãe na
0: imagem.
1: E aí, portanto, anduma não quer sair. Iyo amana batakula kwa ndi avola kwenye nae tangu vivere. Kuzi pulu example la kwenye seri, siyori zai, ero abala sabato zee tamani agora agwampule maungu watu urazanyo tambali wa bali edimio. Tamani ya tamani ono rupiwa. Tamani mduma sabitane tamabala. Itada mezi makweza ya kweza siyorodo. Mwani maka na agwama, niyo choo tanyo kuma, diemiwa mtavu wale umze joni na aliva mwaza chupiri, wanguro na, olivera joni ni olivera. Abe duli vera mna
0: joni. Aha.
1: Bye.
0: No tamalanzo zero.
1: Yeah.
0: Yamba.
1: Ate vene po mio podu muzai.
0: Ha.
1: Masaza baza mio.
0: Ha.
1: Ha. Ta abu podu muzai podu nye nye pedo. Mno fanya.

0: Soroeli wa Rosa Davi makani mafia.
1: Ah, tagiwele mo pama pama.
0: Ei, bye. Oye, debo de muina. Abe, vina kama kanaima. Ah, abe makani ande mo. Dikana mukuo bwa noiti. Eji no mwana no nyengeta, peno enyu. Inlogana animuluvi.
2: Imulogana mdimu eno kukuna na makura.
0: Ya, so eno kiu na makura makani uya, tanyu waona.
2: Makani ki ilofia.
0: Ah, kambeni.
2: Enito marni, biwa buri.
0: Bye, ani kabaya ni zelu zenyu.
2: E, chowila, nampari godo parokorega lutu, okana razao.
0: Mwana murala.
2: Mwana murala se.
0: Mpelo na vavi.
2: Ona pa porque iene koni wanga muyana na batakulu. A respetar a vavi aluvi odwa murampani. Entang iene apo ongo sapar ato nyevi. Abal ena guwa yoila kalao aku ena elwaya valori enfanyelo vaiwani valori. Bravo ene yene abayo amba valona morada o dual agora de qualquer preposição que não defanya ona tudo na aquilo ona quer mais agora tá tudo mone
0: agora posiva wa yene odu o cana nde mpele mone de wenyu mwe dudu no fanyila we na romele lutunti sabwa wa vai wa vador de yene
2: ono fanyela
0: ah podi wa bala kinamulatu
2: Kabala kani mlo si na mafu mlo bana mfuna yeni.
0: Aha.
2: Eji ya lo gatu geda yeni ulikusilingwa mtu ova iwa bolea. Mulibo mkaroni unopagari. Unopagari mkaroni. E kwa mtu hapo yeni kapagari. Wali amori, wali parani ukusa yote lana. Sinyora oroma kamfanya la balalutu. Namora za lutu abali.
0: Bye, no tamana ni mkani wati wati ma.
2: Obrigado. Yam.
0: Mwiwe to amwede. No abali walutu. Mwiwe. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Mwagumi?
1: Nagumi peno radio.
0: Oko no quadra tuene. Dindo gana ni muluvi?
1: Putu Noeli wa Rosa. Gogo gamano.
0: Noeli? Makanu wiwe lila mwona ata?
1: Zakani veni.
0: Zelu kambe ufunote zelu gani?
1: Kajimene li mpama?
0: Zelu ufune woti ya mwamakana haba zelu gani ya?
1: Dahuno ya wila ni kalege mburu.
0: One. Noeli wona. Makani kaya aima. Nikana zindelo hai opatwa. Mutu kanazi hotela. Ofuna tia zelu dhali botela. Ya ye, weo. Bwano vega. Bwano iti.
3: Bwano iti, sebeto.
0: Bwano iti, dinoga nani muluvi?
3: Duna makuro na matiba, unloga namsi.
0: Namsi?
3: Si.
0: Olo abalamia?
3: Oduwe ne.
0: Ah, so namsi, kamwe ni katia ni zelu zengi?
3: Nada. Niyo diloguwe la tedele di mala wewa. Odo muki u otimile mba anodo otimile mkito vane na apa ine edeli yo na edele sido vane ni mazimu iya na odu oroma mwinyaya ono vareru abala lutu sabayo wila kukalanga wila kikangana iene muki u akana mwinyaya na mwina guwa aneina mazimu romeli ereda odo wile u
0: odo wile watakulu vai
3: agora Yeno do wileva tapulvae, ate o pieda, o kwa o kosi wa mutupo ate ni venivu. Agora, kipara nika yene a kala, amfu na muiana a odule muswa. Para nika.

0: 87 91 12 657 no Cuba. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite.
0: Lindo ganani, Muluvi.
1: Lindo ganani, meu falso, na macurazina de ir a modo.
0: Ah! Eu pila ni chini, sou falso.
1: Opa, no do, a puli no do, se no cudo, e nem pula no muriganede.
0: Ihi, ihi.
1: Porque, e da wene, ele já esmiela, gelu. Namamba, Ludo Yam, Cosim, Mana Agela, Kanga, Kanga, and Agambigar, Nagazodo, Yellow, Naja, and
0: Ah,
1: porque Aboba, Follow, Murale, and Valania, Egali de la Costa, and Gurum, Anga, and Agam. Agora, Jelly Jay, Niena, Yena, Funa, Wilan, and Mute, Wilaki, Kali. Don't we hear no don't, and Kida, and don't hear no don't, Mammy Moa, Apostle Coraje, a Bale Lupi, so die.
0: No,
1: Mammy, Macanana, than it would. Ah, thank you, Udo. Ologa passe de direto.
0: Bye. No, voya, no, tamanani. So falso.
1: Obrigado, obrigado.
0: Yamba. Eh, mabasa na move. Tikana muina, boa noite.
2: Boa noite.
0: Din loga na ane mulovi.
2: Dim duma nanti munu, so Armando.
0: Ah, so Armando.
2: Akas manda onanti wa akawa nigefuna gi yele limgino ma akamwe ni mbara goso enoki.
0: Ni
2: ano. Papa ni to giro valanya ginaya na ili.
0: Mhm.
2: Ba ni ano nga kwa viti o gido amamu ukula.
0: Kuwene ufune nyu uwa undiwa?
2: Gini lio amamu ukula, proteporo mimi.
0: Ya.
2: Agora mdumwe za kuwo, dilungeyo kanirezi.
0: Enoki.
2: Kadinani fanyi, mamu ukula mpaka abade lutu.
0: Apo za wene vanlogi nyu muluvi. Mamu kula wa
2: mada bono iwa mamu kula eno no iwa
0: ah mulo kila wila muliba mamu kula
2: unimi ne kabi na kuli loga mieno no iwa leba kaman
0: jiji we ne kuelo mwalo wa mami ba eso toka mgaloga
2: na dangaloga
0: na utamala ni mgalo matima tima
2: brigade brigade
0: obona muko omi kasabona piri piri yo izizipe yo lazipe mano Odo baliva mami mabalo geso ai ni fudada nanga baywe labuna gamma gani koyone te mamu kulaya ha dikana oli muchito ni bwanoite. Hello. Hmm. Magumi.
3: Kagumi ka radio ni sandu.
0: Dinoeli. Ole, hotawa. Noeli mwana. Ofuna ye makani ni mwai mwandu mwa. Dikane zindiro. Bwana iti.
4: Ni bwana iti.
0: Dino gana ani muluvi.
4: Lokuno na mio Marcelino o na makura
0: ah na makura so Marcelino kan van mozelu o na makura niwa da so falso
4: eh mio kuno no buru ana zo tene
0: ah
4: eh na zelu zaga tinimba ya mamu ndimwa mamu ndimwa tinku wa tala lutu
0: ah bale lutu
4: ah tala lutu si Okana direito. Do atala luz.
0: Apo enkala direito, enkala motoro. Direito de girenda nen renjulo bangono. O ka motoro, ena po kanta wa motoro. Bamfune okala ya ka pune.
4: Mas yo okala ene motoro.
0: Hm.
4: Yeno no panyela. Okane zindielo.
0: Mhm.
4: Okane zindielo.
0: Hm.
4: Opañela, okani berberi.
0: Mhm. Bai, mieno tamalan, kanu matiwa tima.
4: Okay, obrigado.
0: Yamba.

0: Rocuo, boa noite.
1: Boa noite, mano.
0: Sou o Beto.
1: E ele acabou.
0: Olê. Decana Mucuo, boa noite.
2: Boa noite, Beto, como está?
0: Boa noite, Gumi.
2: Eu
0: venho aqui, eu venho. E aí, Namu, me diga
2: Mulubana murada kunyanya lovira valdezi mbalaga.
0: Ah, kambe ni so mulubana murada. Mufuna jibo, obe mufuna marigero.
2: Mufuna marigero, jibo ga kwa na farotele vina kwa maish. Mufuna rata trewa ngono vi, abala wala nuona uraina vina.
0: Matano? ni mwatu atano.
2: Oruma, basiti waga faribu ila sinyo mfanyo wa sopa. Na mrogo ra idona Victoria. Kunya doga aji onfanyi mo mndema. Amonye otene aislamu akada mndema. Otene vina go aislamu aba andi ziwane zianti na alifu. Nti na murada kukenyari wa. Sintene nti nuare kawira. Delto nikasimu.
0: Kacha vore.
2: Mabasa ba antide wii. Akade amukala kala. Na ako otene. Tene aba avirile na aba vina gu au suzi vile mabasa aba tofa nyova nene da munora adio mkala ngu li maruni. Kani za wene.
0: No tabana ni mrubu wala murada kunyanya liwa.
2: Mbidafuna duwi ele dona tina mardizi kadifuna muduwano limi na vene vama kukuti.
0: Baito wakela.
2: Yamba yo.
0: Yamba.